abathathelane kubuza lapha na ke uMinzi mfoka mabizela phezulu lapha na ke ushaye ngempela hayi ufikele ugali.